da wo so nye obi a ahofe ene ani mo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso enche ye nyano ye benya mi ani mo so ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

ka wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye be nyame ene mu so ye wo no kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia nka tu ye